prema piramidi pravilne prehrane preporuča se uzimati 6 do 11 obroka žitarica na dan. Kao jedinica obroka uzima se jedna šalica, što iznosi 166 grama. Energetska vrijednost po jedinici obroka iznosi 606 kalorija. Žitarice su važan izvor škroba, vitamina B kompleksa i vitamina kao i proteina manje biološke vrijednosti. Osim toga, s prehrambenog gledišta, žitarice su prijeko potrebne kao izvor energije, a sadrže i vlaknaste strukture koje predstavljaju nužan materijal za apsorpciju nepoželjnih kemijskih tvari. Škrob je sastojak koji najviše zastupljen u crnu kukuruza, ima ga 73% i predstavlja važan izvor energije. Ostali ugljikohidrati su jednostavni šećeri, glukoza, saharoza i fruktoza u količini od 1 do 3%. Bjelančevine su prisutne u iznosu od 8 do 11%, imaju nisku biološku vrijednost zbog nedostatka esencijalnih aminokiselina, lizina i triptofana. Kombinacijom kukuruza s ostalim namirnicama bogatima, visoko vrijednim bjelančevinama, dobivaju se proizvodi visoke prehrambene vrijednosti i prihvatljivosti, kao što su zaslađeno kukuruz soja mlijekom ili pak kukuruz soja kruh. Kako bi u bjelančevinama bile idealne zastupljene aminokiseline, preporuča se uzimanje kukuruza zajedno s mahunarkama.

Na valovima radio centra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Nastavljamo sa američkom rock grupom Creedence Clearwater Revival, koja je djelovala od 67. do 72. a od tada do danas prodano je preko 26 miliona albuma i singlova samo u Sjedinjenim Američkim Državama. Časopis Rolling Stone rangirao ih je na 82. mjesto od 100 najvećih izvođača svih vremena. Sa njihovih 7 studijskih albuma skinuto je 29 singlova. Mi ćemo čuti njihovu obradu pjesme I Heard It Through the Grapevine, koju je u originalu prvi put objavila Gladys Knight and the Pipes 67. Poslušajmo Creedence Clearwater Revival.

Na valovima radiocentra Studija Poreč slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Slijedi britanska grupa Queen i njihov single s kraja 78. aktualan i danas. Pjesma se zove Bicycle Race. Bio je to njihov prvi single sa 7. studijskog albuma Jazz, a pjesmu je napisao pjevač grupe Freddie Mercury, inspiriran biciklističkom utrkom Tour de France, koja je tada prolazila kroz Montreux, gdje je sniman taj album. Sama singlica bila je objavljena kao dvostruka A strana, jer je na drugoj strani bila pjesma Fat Bottomed Girls. Slušamo Queen i Bicycle Race.